akọjilogbe mi jáde o ọkọrọ bí sàṣàríkẹ bàbá ìsìlámíyà mi ọpẹyẹmí àdùkẹ dọlà mi ọrẹ náà jìmọ láyọ rí ọkọrọ fíyà o. Èèyàn mú jí dáa tó ní àpèká ń dé mi oníjó mi dáa sọ̀rọ̀.

0: bẹ́ẹ̀ni lórí òkè tí ẹnì kọ̀ọ̀kan gùn lọ́jọ́ tòní ayé òní jáwa bọ́lẹ̀ lágbára tí olúwa èrò ọ̀tá kò ní ṣe lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan kí lẹ́kẹ̀ẹ́sì láti lè ṣe rúfẹ́ tètè àti pé aago mẹ́sàn-án ti kúwé ìṣẹ́jú ogun báyìí ẹni tí ẹ fẹ́ dá sètò wa ọmọ àrètí yẹn òṣèré kàràǹkà ṣùṣàn dísà kàràǹkà tẹ́rẹ́ kàràǹkà tòun tí ó ṣe pàtàkì ní ọjọ́ tòní àwọn oríkìṣoríkì tó jẹ́ pé ó ṣe pàtàkì ní láwùjọ àwọn ọmọ ẹ̀ka àrò ẹ̀ jíròjọ́ jẹ́ pé nìkan kàgbọ̀n ọ̀hún ná a lo ẹkú ọ̀lẹ́ o. adúgbò wàlíkùn sàlám.
1: alájọ gbogbo ń ga.
0: bàbá ẹkú ọjọ́ mẹ́ta.
1: ẹ̀ka ilé o.
0: ẹ ṣeun o.
1: àti ọjọ́ mẹ́ta.
0: adúgbò ọlọ́run.
1: ẹkú ọmú ìpàdọ̀.
0: ẹ ṣeun.
1: ọ̀pá mi ń kọ́.
0: lágbára tó lọ́wọ́ wà láyà. ẹ ṣeun o ẹkú àdúrà. àmì o. pàtàkì àdúrà tá n tọrọ nìyí. ami.
1: Kìkú báyìí báyìí kí ara yìí ìrìn àbúrò sáká yìí.
0: ọ̀dà.
1: ọ̀dà pẹ́ mi. kí ló kí ló ṣe é kó wá ń tó tó kú.
0: ọ̀dà.
1: ìyàrá yìí kúrò lọ́nà àti ìyàwó ìyàrá mi
0: àlejò. báàlì kún sàlám ẹ ṣeun adúpẹ́ bàbá. ó dá o adúpẹ́ bàbá ògódó ń jà lájì adarapin ní ọjọ́ tí ò ní olú àbùkù yìí.